0: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
1: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
2: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
1: Budućnost počinje našim rečima.
3: Muzika koja priča, program koji ujedinjuje.

0: Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96,6.
1: Jedna reč može izgraditi most ili napraviti podelu.
2: Govor mržnje može narušiti poverenje, širiti strah i udaljiti ljude.
3: Birajući odgovornu i komunikaciju zasnovanu na poštovanju, možemo podstaći dijalog, ojačati odnose i zbližiti ljude.
2: Budućnost počinje našim rečima.
4: Žena koja inspiriše, snaga koja vodi.

0: Žena koja inspiriše, snaga, hrabrost i priče koje pomeraju granice.
1: Današnje inspiracije čuvena Cindy Crawford, žena koja je redefinisala pojam lepote i uspeha. Proslavila se 90-ih kao jedan od vodećih svetskih supermodela, ali je dokazala da istinska harizma traje mnogo duže od modne piste. Cindy je izgradila moćno poslovno carstvo, lansirala uspešnu liniju za negu kože i pokazala kako se sa stilom i samopouzdanjem

0: žene sa naslovnih strana. Najnovije vesti o poznatim damama.
1: Više od 30 godina nakon uloge u kultnim Niskim strastima, Sharon Stone otkriva da je ljudi i dalje doživljavaju kao opasnu ženu. Prisjetila se kako su novinari nekada bili prestravljeni na intervjuima, jer je njen lik doneo potpuno drugačiji tip žene na veliko platno. Samouverenu, bogatu i potpuno nezavisnu ženu. Ipak slavna glumica ističe da privatno nema nikakve veze sa hladnokrvnom zavodnicom. Sebe opisuje kao stidljivu, povučenu i empatičnu umetnicu koja uživa u samoći i kojoj čak i upoznavanje novih ljudi teško pada.

Ricky Martin i brazilska zvezda Pedro Sampaio spremaju pravi muzički spektakl u Rio de Janeiro. Njih dvojica nastupiće u poluvremenoj istorijske utakmice NFL lige između Baltimore Ravensa i Dallas Cowboysa, koja se 27. septembra igra na čuvenoj Marakani. Za Sampaio je ovo posebno emotivan trenutak. Upravo je na ovom stadionu odrastao gledajući velike sportske i muzičke događaje, a Ricky Martin se u Rio vraća nakon ovogodišnjeg nastupa na Super Bowlu. Dakle, sport, muzika i brazilska energija. Sve na jednom mestu.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Dobrodošli u novo izdanje emisije Artist of the Day, u kojoj vam predstavljamo hard rock band koji je nastao 90-ih godina, a oni su osvajači. Kroz jednočasovno druženje čućete opširnije o njihovim počecima, stvaranju pesama, albumima, a ujedno slušat ćete njihove najveće hitove koje smo odabrali za vas.

Osvajači su hard rock i heavy metal grupa osnovana u Kragujevcu 1990. godine. Grupu su te godine osnovali pevač Zvonko Pantović Čipi i gitarista Dragan Urošević, zatim klavijaturista Nebojša Jakovljević, bas gitarista Saša Popović i bubnjar Miša Raca. U rad benda bio je uključen i basista Dejan Dačović, kao i klavijaturista Lazar Ristovski, koji je bio zadužen za produkciju, ali je povremeno i nastupao sa Osvajačima. Mi u nastavku slušamo pesmu Neka nebo zaplače od tuge, nakon toga i pesmu Marija, kao i Gde da pobegnem. Uživajte!

Na svoja prva dva albuma Krvi led i Sam predstavili su se glam metal zvukom, a najveći uspeh su doživjele njihove balade Možda nebo zna i S kim čekaš dan. Posle objavljivanja kompilacije The Best of 1997. godine, osvajači su prestali sa radom. Miša Raca se povukao iz muzike zbog problema sa drogom. Posle snimanja pesme Vino crveno sa grupom Prvi čin, Pantović je osnovao bend Osvajači All Stars, kome se brzo priključio i Jakovljević. U nastavku uživamo uz dobru muziku, pesma Pronađi me sledi u nastavku, nakon toga hit Crno oko i Rekla je Mogu ja sama.

0: 4 Radio predstavlja Ličnost dana, Artist of the Day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati. Radio K4.
1: Osvajači su nastavili rad 1999. godine u novoj postavi koji su pored Uroševića i Popovića činili pevač Nenad Jovanović, basista Saša Marinković i bubnjar Nenad Branković. Posle objavljivanja promo singla sa pesmama Samo ti i Minut ćutanja, osvajači su snimili album Vrelina, na kome se nalazi i obrada pesme Rainbow Eyes grupe Rainbow, u propevu nazvana Tragovi. Osvajači su se ponovo raspali već iste 2000. godine, a Jovanović se 2003. godine priključio hard rock grupi Stratus.

takođe važi i za najveće gradsko područje u Belgiji, sastoji se od 19 opština, uključujući i opštinu grada Brisela. Gradska opština Brisel ima oko 145.000 stanovnika, dok šire područje regije glavnog grada ima oko 1.000.000 stanovnika. Brisel je idealan grad za posetu u bilo koje doba godine, jer ima vlažnu, umerenu i prijateljnu

Brisel se može pohvaliti i odličnim noćnim provodom, a tu uglavnom dominiraju domaći izvođači. Popularna su i mjesta gdje se mogu čuti zvuci džeza, zatim irski pubovi i barovi. Ukoliko niste ljubitelji glasne muzike i volite mirniji provod, oduševit će vas bogat repertoar pozorišta, bioskopa, opere i koncerata. Nadam se da sam bar malo uspjela da vam dočaram i opišem lepotu ovoga grada. Ukoliko budete u prilici, obavezno posjetite jedinstven i prelep Brisel. Prepustite se njegovim lepotama i uživajte u čarima koje vam pruža, jer ono što jeste sigurno je to da je Brisel grad koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim.

U ovom izdanju emisije Electronic Mood pratit ćete rad DJ-a Nicolas Jaar. On je čileansko-američki kompozitor sa sedištem u Njujorku. Među njegovim zapaženim radovima su albumi Space is Only Noise, Pomegranates 2015. i

Jar je proveo 4 godine na underground dance krugovima praveći grubu hip-hop house muziku i tada su izašli njegovi hitovi Love You, Gotta Lose Again i Marks and Angels. Prvobitno iz šale, Jar je napisao 2 pesme u kojima je otpevao na svom maternjem španskom jeziku Mi Mujer i El Bandido. Jar nije imao nameru da iste i snimi, međutim predomislio se 2010. godine jer je smatrao da su pesme njegov način odgovora na ono što je smatrao eksploativnim uzrokovanjem latinoameričke kulture od strane evropskih DJ-eva. U januaru 2011. godine objavio je svoj debitanski album Space is Only Noise, koji je dobio ocenu 8,4 i titulu najbolje nove muzike od Pitchforka. Također dobio je i 4 zvezde od Guardiana. Resident Advisor, Mick Mag i Crack Mag proglasili su Space is Only Noise za album broj 1.

8. decembra 2017. godine izdat je Sirens Deluxe, na kojem su bile tri bonus pesme ubačene u album. U kompaniji Metacritic, koju dodeljuju kritičari, Sirens je dobio prosečnu ocenu od 79 na osnovu 15 recenzija, što ukazuje na opšte povoljne kritike. Magazin Pitchfork dao je pozitivnu kritiku Sirensu, rekavši da je to promišljena studija o kontrastima. To je samo drugi album Nikolasa Jara, ali to je znak trajnog elektronskog kompozitora.